0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про ластівку.
1: Факт перший.
0: Майже все своє життя ластівки проводять в польоті. Широким дзьобом вони спритно ловлять літаючих комах. Ластівка за літо ловить від півмільйона до мільйона мошок та комарів.
1: Факт другий.
0: Встановлено, що європейські ластівки зимують в екваторіальній та південній Африці. Азіатські – від Індії до Філіппін, північноамериканські – у північних областях Південної Америки.
1: Факт третій.
0: За старовинним повір'ям вважається, що якщо цей птах зів'є гніздо під дахом будинку людини, то в цьому будинку буде затишок і щастя.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не вмієте малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос замовкне. Вінсент Ван Гог.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджі ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині знову оновили дані після ракетного удару по Мерефі. Один із поранених помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до 6. Постраждалих уже 36. Серед них дворічна дитина, якій надали допомогу.
1: Запорізька область також під ударом. У Вільнянську російські дрони поцілили по території ринку та храму. Загинуло подружжя, ще 4 людей поранені. На Харківщині після удару керованою авіабомбою по селу Захарівка загинув місцевий житель, а біля Херсона ворог знову бив по Комишанах.
2: Українські порти посилюють захист від повітряних атак. Там уже працюють спеціальні групи протиповітряної оборони, сформовані переважно з ветеранів повномасштабної війни. Перші збиття вже є. І це важливе підсилення для портової інфраструктури та морської логістики.
1: У Єревані Володимир Зеленський продовжує дипломатичні зустрічі. З Ніколом Пашиняном говорили про безпеку, мирні зусилля та економічну співпрацю. А Україна запропонувала провести засідання міжурядової комісії в Києві. Зеленський також зустрівся з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе і наголосив: відкриті питання мають вирішуватися через діалог.
2: Окремо українська дипломатія працює над безпекою та євроінтеграцією. Андрій Сибіга обговорив із грузинською колегою торговельно-економічну співпрацю, а зі Світланою Тихановською – загрози через використання білоруської території Росією. З Марком Рютте президент говорив про програму закупівель озброєння та подальше постачання антибалістичних ракет.
1: На Близькому Сході триває напруження навколо Ормузької протоки. Дипломатичні контакти між Вашингтоном і Тегераном не припиняються. Але позиції сторін залишаються далекими одна від одної. Американське командування спростувало заяви про ураження свого корабля, а рух суден через протоку залишається мінімальним.
2: Напруга поширюється і на регіон Перської затоки. Об'єднані Арабські Емірати заявили про запуск 4 крилатих ракет з території Ірану. 3 перехопили, 1 впала в море. На цьому тлі Вашингтон закликає Китай долучитися до міжнародних зусиль із відкриття Ормузької протоки.
1: І на завершення про європейську безпеку. У Берліні 8 і 9 травня заборонять радянську, російську військову символіку, георгіївські стрічки, літери Z і V, а також маршові пісні. Європа уважніше реагує на знаки агресії, і це теж частина великої розмови про безпеку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна заявила про готовність до припинення вогню вже опівночі з 5 на 6 травня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це серйозною пропозицією зупинити війну і перейти до дипломатії. За його словами, Москва може довести свою готовність до миру не словами, а конкретною тишею на фронті. 6 травня, наголосив Сибіга, покаже, чого насправді хоче Росія – миру чи воєнних парадів. Українська позиція звучить чітко. Якщо агресор готовий припинити бойові дії, для цього не потрібно чекати свят, дат або політичних декорацій. Потрібне лише рішення не стріляти.
0: На фронті тим часом напруження не спадає. За добу зафіксовано 132 бойові зіткнення. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському та Покровському напрямках. Також були ракетні й авіаційні удари, керовані авіабомби, тисячі дронів камікадзе та масовані обстріли українських позицій і населених пунктів.
1: Російські атаки знову вдарили по цивільній інфраструктурі. У Броварах постраждали жінка та чоловік. Їм надали допомогу на місці. У Дніпрі поранено цивільного, пошкоджені приватні будинки, автомобілі та об'єкт критичної інфраструктури. У Харкові вибухи пошкодили житловий будинок, складські приміщення і машини.
0: У Запоріжжі після удару також є постраждала жінка, медики надають їй допомогу. А на Запорізькій атомній станції міжнародні інспектори виявили пошкодження обладнання лабораторії зовнішнього радіаційного контролю після атаки дрона. Частина метеорологічного обладнання більше не працює, і це ще раз підкреслює ризики навколо ядерного об'єкта.
1: Світ тим часом реагує на нову ескалацію навколо Ірану. Німеччина, Франція, Канада та інституції Європейського Союзу засудили атаки на Об'єднані Арабські Емірати. Канцлер Фрідріх Мерц закликав Тегеран повернутися до переговорів, припинити погрози в регіоні та відмовитися від ядерної зброї.
0: Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина за участю правоохоронців. Одну людину поранено, район перекривали спецслужби, а людей просили уникати цієї частини міста. Паралельно на Близькому Сході зростає напруга в районі Ормузької протоки, де атаки на судна знову поставили під питання стабільність морських перевезень.
1: У Росії вночі повідомляли про вибухи, ракетну небезпеку та атаки на підприємства, пов'язані з військовою промисловістю. Обмеження запроваджували в низці аеропортів, а в кількох регіонах фіксували тривоги. Для країни, яка щодня атакує Україну, війна дедалі частіше повертається власними наслідками.
0: І на завершення – спортивна новина з приємним українським акцентом. Вперше в історії дві українки одночасно увійшли до топ-15 світового тенісного рейтингу. Еліна Світоліна залишилася першою ракеткою України, а Марта Костюк піднялася на рекордну для себе позицію.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
9: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
10: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз». «Сльози Лазурного моря» кіно. «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спорт Лайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна заявила про готовність до припинення вогню вже опівночі з 5 на 6 травня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це серйозною пропозицією зупинити війну і перейти до дипломатії. За його словами, Москва може довести свою готовність до миру не словами, а конкретною тишею на фронті. 6 травня, наголосив Сибіга, покаже, чого насправді хоче Росія – миру чи воєнних парадів. Українська позиція звучить чітко. Якщо агресор готовий припинити бойові дії, для цього не потрібно чекати свят, дат або політичних декорацій. Потрібне лише рішення не стріляти.
0: На фронті тим часом напруження не спадає. За добу зафіксовано 132 бойові зіткнення. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському та Покровському напрямках. Також були ракетні й авіаційні удари, керовані авіабомби, тисячі дронів камікадзе та масовані обстріли українських позицій і населених пунктів.
1: Російські атаки знову вдарили по цивільній інфраструктурі. У Броварах постраждали жінка та чоловік. Їм надали допомогу на місці. У Дніпрі поранено цивільного, пошкоджені приватні будинки, автомобілі та об'єкт критичної інфраструктури. У Харкові вибухи пошкодили житловий будинок, складські приміщення і машини.
0: У Запоріжжі після удару також є постраждала жінка, медики надають їй допомогу. А на Запорізькій атомній станції міжнародні інспектори виявили пошкодження обладнання лабораторії зовнішнього радіаційного контролю після атаки дрона. Частина метеорологічного обладнання більше не працює, і це ще раз підкреслює ризики навколо ядерного об'єкта.
1: Світ тим часом реагує на нову ескалацію навколо Ірану. Німеччина, Франція, Канада та інституції Європейського Союзу засудили атаки на Об'єднані Арабські Емірати. Канцлер Фрідріх Мерц закликав Тегеран повернутися до переговорів, припинити погрози в регіоні та відмовитися від ядерної зброї.
0: Біля Білого Дому у Вашингтоні сталася стрілянина за участю правоохоронців. Одну людину поранено, район перекривали спецслужби, а людей просили уникати цієї частини міста. Паралельно на Близькому Сході зростає напруга в районі Ормузької протоки, де атаки на судна знову поставили під питання стабільність морських перевезень.
1: У Росії вночі повідомляли про вибухи, ракетну небезпеку та атаки на підприємства, пов'язані з військовою промисловістю. Обмеження запроваджували в низці аеропортів, а в кількох регіонах фіксували тривоги. Для країни, яка щодня атакує Україну, війна дедалі частіше повертається власними наслідками.
0: І на завершення – спортивна новина з приємним українським акцентом. Вперше в історії дві українки одночасно увійшли до топ-15 світового тенісного рейтингу. Еліна Світоліна залишилася першою ракеткою України, а Марта Костюк піднялася на рекордну для себе позицію.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.

0: Мікс веде до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в сліз». «Сльози Лазурного моря» кіно. «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Територія Блокбастер Мол. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Boom.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту і нічних атак. За добу сили оборони вивели з ладу ще 970 російських військових. Також знищено десятки артсистем, бронетехніку, майже 2000 безпілотників і понад 200 одиниць авто та спеціальної техніки.
0: Росія цієї ночі знову била по українських регіонах ракетами, дронами і авіабомбами. Під ударом були Київщина, Полтавщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Сумщина та Запорізька область. Є загиблі, поранені, пошкоджені підприємства, житлові будинки і залізнична інфраструктура.
1: На Полтавщині повідомляють про 4 загиблих і понад 30 поранених. Пошкоджено промислове підприємство, частина людей залишилася без газу. На Київщині постраждали 3 людей. У Броварському районі удар прийшовся по житловому сектору, а у Вишгородському районі спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.
0: Важка ситуація і на Південному Сході. По Запорізькій області за добу завдали понад 800 ударів. Під обстрілами були 49 населених пунктів. 3 людей загинули, 11 поранені. На Дніпропетровщині поранено 2 людей після атак ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.
1: На Чернігівщині російські удари прийшлися по приватному сектору. Постраждали 2 людей. Тим часом президент України оголосив режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. Україна заявляє, що діятиме дзеркально, якщо Москва справді готова припинити вогонь.
0: Неспокійно було і в Росії. Ракетну небезпеку оголошували у 18 регіонах, зокрема, дуже далеко від українського кордону. Повідомлялося про удар по оборонному підприємству в Чебоксарах, яке пов'язують із виробництвом обладнання для російських дронів і ракет. Також фіксували пожежу в промисловій зоні Киришів, де розташований один із найбільших російських нафтопереробних заводів.
1: У міжнародному блоці в Європі дедалі більше говорять про український досвід у війні безпілотників. Німеччина закликає швидше розвивати доступні оборонні технології і брати приклад з України, яка змогла різко прискорити виробництво та бойове застосування дронів. У Вашингтоні тим часом адміністрація Дональда Трампа готує чиновників до можливого посилення парламентського контролю після проміжних виборів.
0: І ще одна важлива внутрішня новина. Військова служба правопорядку відреагувала на відео з побиттям військовослужбовця. Потерпілий у лікарні, його стан задовільний. Нападника оголосили в розшук. Будь-яке насильство серед тих, хто боронить країну, має отримати правову оцінку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без чер. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
11: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
12: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту і нічних атак. За добу сили оборони вивели з ладу ще 970 російських військових. Також знищено десятки артсистем, бронетехніку, майже 2000 безпілотників і понад 200 одиниць авто та спеціальної техніки.
0: Росія цієї ночі знову била по українських регіонах ракетами, дронами і авіабомбами. Під ударом були Київщина, Полтавщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Сумщина та Запорізька область. Є загиблі, поранені, пошкоджені підприємства, житлові будинки і залізнична інфраструктура.
1: На Полтавщині повідомляють про 4 загиблих і понад 30 поранених. Пошкоджено промислове підприємство, частина людей залишилася без газу. На Київщині постраждали 3 людей. У Броварському районі удар прийшовся по житловому сектору, а у Вишгородському районі спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.
0: Важка ситуація і на Південному Сході. По Запорізькій області за добу завдали понад 800 ударів. Під обстрілами були 49 населених пунктів. 3 людей загинули, 11 поранені. На Дніпропетровщині поранено 2 людей після атак ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.
1: На Чернігівщині російські удари прийшлися по приватному сектору. Постраждали 2 людей. Тим часом президент України оголосив режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. Україна заявляє, що діятиме дзеркально, якщо Москва справді готова припинити вогонь.
0: Неспокійно було і в Росії. Ракетну небезпеку оголошували у 18 регіонах, зокрема, дуже далеко від українського кордону. Повідомлялося про удар по оборонному підприємству в Чебоксарах, яке пов'язують із виробництвом обладнання для російських дронів і ракет. Також фіксували пожежу в промисловій зоні Киришів, де розташований один із найбільших російських нафтопереробних заводів.
1: У міжнародному блоці в Європі дедалі більше говорять про український досвід у війні безпілотників. Німеччина закликає швидше розвивати доступні оборонні технології і брати приклад з України, яка змогла різко прискорити виробництво та бойове застосування дронів. У Вашингтоні тим часом адміністрація Дональда Трампа готує чиновників до можливого посилення парламентського контролю після проміжних виборів.
0: І ще одна важлива внутрішня новина. Військова служба правопорядку відреагувала на відео з побиттям військовослужбовця. Потерпілий у лікарні, його стан задовільний. Нападника оголосили в розшук. Будь-яке насильство серед тих, хто боронить країну, має отримати правову оцінку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Веде до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в сліз. Сльози Лазурного моря. Кіно». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Діджей ФМ разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.
1: New truck, big

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч масованих російських ударів. Ворог атакував балістичними ракетами та дронами. Головними цілями стали енергетика, газовидобувна інфраструктура, залізниця та промислові об'єкти. Є загиблі, десятки поранених і значні руйнування в кількох областях.
0: Найболючіші повідомлення надходять із Полтавщини. Після удару по газовому об'єкту на місце прибули рятувальники, і саме тоді росіяни завдали повторного ракетного удару. Загинули 2 працівників ДСНС, а ще понад 20 рятувальників дістали травми. Такі повторні атаки – це свідомий удар по тих, хто рятує життя.
1: Під російським вогнем також були Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київщина, Херсонщина, Чернігівщина та Сумщина. У Харкові вранці повідомляли про нові пошкодження і постраждалих. На Херсонщині 1 людина загинула, ще 7 були поранені. У Запорізькій області за добу зафіксували сотні ударів по десятках населених пунктів.
0: Окремо ворог атакував залізничну інфраструктуру. На Харківщині дрон знищив вагон, на Полтавщині пошкоджено вагон біля тепловоза, а на Дніпропетровщині – електровоз на станції. Важливо, що працівників вчасно попередили про небезпеку, і люди змогли перейти в укриття.
1: За офіційними даними, уночі Росія запустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 ударні безпілотники різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету та 149 дронів. Водночас зафіксовані влучання на 14 локаціях, тож ліквідація наслідків триває.
0: Президент назвав ці атаки абсолютним цинізмом. Росія говорить про тишу для пропагандистських святкувань, але продовжує бити по українських містах. Уряд підкреслює, що цілі ворога залишаються незмінними. Енергетика, газова галузь, залізниця та критична інфраструктура, від якої залежить щоденне життя людей.
1: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
0: На завершення – про стійкість і роботу. Аграрії прискорили посівну. За тиждень темпи сівби зросли більш ніж удвічі. Попри війну, атаки і втрати, країна продовжує сіяти, відновлювати інфраструктуру і тримати ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097 179 55 53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
11: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
12: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в сліз. Сльози Лазурного моря. Кіно». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
13: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

Ну що ж, друзі, п'ятий день весняного літа продовжує набирати свої оверти. І тут, знаєте, не перестаєш дивуватися людям, які все не можуть ніяк підлаштуватись під цю незвичайну і таку прикольну пору року. Когось вже бачиш у шортах, у міні-спідницях, у капцях, а хтось досі в напівзимових куртках. І кожен по-своєму правий. Мені здається, наступна пісня якраз буде справжнім гімном для таких людей, які, не зважаючи ні на що, проявляють себе згідно внутрішнім відчуттям. Монатик, Ода Свобода, просто зараз. Ну і я, Женя Тюртюбек, кажу всім привіт. Містер

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

друзі, ой, друзі, Олена Маргалієва, яка ж вона, мама Мієва. Да, продовжує артистка штампувати хіти, як пиріжки в базарний день. І що цікаво, геть не боїться експериментувати. Побачив сьогодні цю ж пісню на сторінці виконавиці разом із відомим джаз-колективом. І вийшло дійсно дуже-дуже вайбово. Кому цікаво, теж зайдіть, послухайте, подивіться. Ну і, звичайно ж, не поскупіться на лайк для красуня. Ну а ще не скупіться на лоти для гри «Розпродам гараж», яка відбудеться вже в наступній годині. Чекаю на вашу активність, чекаю на ваші круті історії. Будемо ці лоти розігрувати з іншими нашими слухачами і давати їм друге життя і друге дихання. 098-2008-968 – це наш телеграм для зворотнього зв'язку.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч масованих російських ударів. Ворог атакував балістичними ракетами та дронами. Головними цілями стали енергетика, газовидобувна інфраструктура, залізниця та промислові об'єкти. Є загиблі, десятки поранених і значні руйнування в кількох областях.
0: Найболючіші повідомлення надходять із Полтавщини. Після удару по газовому об'єкту на місце прибули рятувальники, і саме тоді росіяни завдали повторного ракетного удару. Загинули 2 працівників ДСНС, а ще понад 20 рятувальників дістали травми. Такі повторні атаки – це свідомий удар по тих, хто рятує життя.
1: Під російським вогнем також були Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київщина, Херсонщина, Чернігівщина та Сумщина. У Харкові вранці повідомляли про нові пошкодження і постраждалих. На Херсонщині 1 людина загинула, ще 7 були поранені. У Запорізькій області за добу зафіксували сотні ударів по десятках населених пунктів.
0: Окремо ворог атакував залізничну інфраструктуру. На Харківщині дрон знищив вагон, на Полтавщині пошкоджено вагон біля тепловоза, а на Дніпропетровщині – електровоз на станції. Важливо, що працівників вчасно попередили про небезпеку, і люди змогли перейти в укриття.
1: За офіційними даними, уночі Росія запустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 ударні безпілотники різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету та 149 дронів. Водночас зафіксовані влучання на 14 локаціях, тож ліквідація наслідків триває.
0: Президент назвав ці атаки абсолютним цинізмом. Росія говорить про тишу для пропагандистських святкувань, але продовжує бити по українських містах. Уряд підкреслює, що цілі ворога залишаються незмінними – енергетика, газова галузь, залізниця та критична інфраструктура, від якої залежить щоденне життя людей.
1: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
0: На завершення – про стійкість і роботу. Аграрії прискорили посівну. За тиждень темпи сівби зросли більш ніж удвічі. Попри війну, атаки і втрати, країна продовжує сіяти, відновлювати інфраструктуру і тримати ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

продам гараж, яка відбудеться вже менш ніж за 10 хвилин саме в цій грі. Ну, один із наших слухачів зможе виграти подарунок лот приз від іншого слухача, який тою виставив, так мовити, абсолютно добровільно. І сьогодні будемо змагатись за книжку не кого-небудь, а Стівена Кінга, на секундочку, 11-22-63, надіслала нам лот пані Мар'яна. Далі опис. Привіт, DJ FM! Привіт і тобі, Мар'яна. Обожнюю вашу хвилю, респектую за нову круту гру. Сподіваюсь, мій лот, а саме книжка Стівена Кінга, потрапить в етер. Вона свого часу дуже вразила мене і надихнула на переосмислення деяких аспектів життя. Тож, впевнено, комусь із слухачів вона також стане в нагоді. Ну, а мені ваш суперовий фірмовий мерч. Що ж, Мар'яночко, і дійсно, ваша книжка, ваш лот потрапляє до нашої гри сьогодні. О 13.20 хтось за неї позмагається, а от якщо ви хочете позмагатись за цей приз, не забувайте надсилати заявочки з фразою «Я у грі» на наш телеграм 098-2008-968. Чекаю.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
1: Отже, друзі, розпродав гараж. Вкотре нагадую, нова суперова гра, в якій ваші речі завдяки DJ FM отримують шанс на нове життя. Ну, а ви взамін отримуєте класний мерч від улюбленої радіостанції. Отже, для гри ми сьогодні обрали, ну, просто легендарний лот від пані Мар'яни. Це книжка Стівена Кінга «11-22-63». І за неї у нас вирішила поборотись пані Тетяна, якій ми кажемо «Ало» і «Доброго дня».
2: Доброго дня.
1: Як ваш настрій? В якому місті нас слухаєте?
2: Настрій супер. Слухаю в Харкові. У нас, до речі, дуже сонячно. Сподіваюсь, в Києві теж.
1: Скажіть, будь ласка, а ви ніколи не приймали участь у грі «Битва екстрасенсів», Тетяно?
2: Ні,
1: справа в тім, бо я якраз у вас хотів спитати, як з погодкою, тому що в Києві сьогодні просто космос, справжня краса, і взагалі хочеться, щоб так було абсолютно в кожному куточку України. Ну і, звичайно, хочеться, щоб ви сьогодні перемогли, тому що запитання буде також по Стівену Кінгу, коли вже його розіграємо. Готові?
2: Так.
1: Отже, дивіться, як ви думаєте, або, можливо, навіть знаєте, за мотивами книжок Стівена Кінга скільки екранізовано фільмів та серіалів? 20, 50 або більше 100.
2: О, Боже, я знаю лише 3.
1: Лангольєри, імгла, да, щось таке.
2: Воно. Зелена міля.
1: Да, до речі, ви абсолютно правильно говорите, але, можливо, ніколи не цікавились цим питанням, але він не тільки підтримує Україну, це автора, він неймовірно продуктивний, це невеличка підказка, і доведеться вам, ну що, на свою жіночу інтуїцію, славнозвісно, спиратись, бо якщо відповідь буде неправильна, то доведеться цей лот розігрувати завтра. Тож, Тетяно, спробуйте, у вас є всього одна можливість помилитись. 20, 50 або більше 100. Давайте відповідь.
2: 20-50 більше 100. Я думаю, 50. Давайте будемо так. Більше 100 навряд. Хоча все попереду.
1: Тетяна, дякую за гру, дякую за настрій. На жаль, це неправильна відповідь. Не 50. Але ви велика молодець, що вирішили спробувати свої сили, і вас почула вся країна. Отже, друзі, сьогодні в нас приз не розіграний, а значить, ми цю книжечку будемо розігрувати завтра. Тож обов'язково доєднуйтесь до Етеру і поборіться за цей крутезний лот від Тетяни.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23, уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22, уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.

0: Dance Vocalist on the Year. От настільки її талант сподобалося британським, не тільки британським саунд-продюсерам. Що ж, усе найкрутіше у світі музики, звичайно, потрапляє до DJ FM, тож ви неодмінно перебувайте поблизу, щоб не пропустити нічого найгарячішого. Я Женя Тюртюбєк, на сьогодні всім кажу адьос, дякую за час, проведений разом, і бажаю шикарного продовження робочого вівторка.
1: We'll say goodnight.
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика».

0: кіно. Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в сліз. Сльози Лазурного моря. Кіно». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії знову вдарила по енергетиці, газовій інфраструктурі, залізниці та цивільних об'єктах. У Харківській області ракети поцілили по промисловому підприємству в Ізюмському районі. Загинув працівник, ще двоє людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та територія підприємства.
0: Після російських обстрілів без світла тимчасово залишаються частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання. І це той фронт, де швидкість ремонту сьогодні напряму означає безпеку людей, роботу лікарень і стабільність громад.
1: У Харкові ворог також атакував об'єкти залізничної інфраструктури безпілотниками. За попередніми даними, є двоє постраждалих. Чоловік отримав поранення, жінка пережила гостру реакцію на стрес. Раніше через удари були пошкоджені вагони, тепловоз і електровоз у кількох регіонах. Але працівників вчасно попереджали про небезпеку.
0: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
1: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
0: Є й економічні новини. Уряд очікує залучити цього року близько 13 мільярдів гривень від великої та малої приватизації. Серед активів, які готують до продажу, великі промислові об'єкти. А Україна приєдналася до екологічного комітету ОСР, щоб впроваджувати стандарти зеленого відновлення та залучати інвестиції у сталий розвиток.
1: У Львівській області компанія «Кормотех» розширює власну сонячну генерацію на виробництві. Нову наземну станцію планують запустити вже у травні. Мета компанії – до 2028 року покривати щонайменше 15% споживання електроенергії власною генерацією. Це практичний крок до енергонезалежності бізнесу.
0: І на завершення трохи музичного настрою. У фіналі Євробачення у Відні виступлять легендарні учасники та переможці різних років. Навіть у складні дні культура нагадує, світ лишається відкритим для голосів, які об'єднують і підтримують.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
9: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна атака Росії знову вдарила по енергетиці, газовій інфраструктурі, залізниці та цивільних об'єктах. У Харківській області ракети поцілили по промисловому підприємству в Ізюмському районі. Загинув працівник, ще двоє людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та територія підприємства.
0: Після російських обстрілів без світла тимчасово залишаються частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання. І це той фронт, де швидкість ремонту сьогодні напряму означає безпеку людей, роботу лікарень і стабільність громад.
1: У Харкові ворог також атакував об'єкти залізничної інфраструктури безпілотниками. За попередніми даними, є двоє постраждалих. Чоловік отримав поранення, жінка пережила гостру реакцію на стрес. Раніше через удари були пошкоджені вагони, тепловоз і електровоз у кількох регіонах. Але працівників вчасно попереджали про небезпеку.
0: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
1: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
0: Є й економічні новини. Уряд очікує залучити цього року близько 13 мільярдів гривень від великої та малої приватизації. Серед активів, які готують до продажу, великі промислові об'єкти. А Україна приєдналася до екологічного комітету ОСР, щоб впроваджувати стандарти зеленого відновлення та залучати інвестиції у сталий розвиток.
1: У Львівській області компанія «Кормотех» розширює власну сонячну генерацію на виробництві. Нову наземну станцію планують запустити вже у травні. Мета компанії – до 2028 року покривати щонайменше 15% споживання електроенергії власною генерацією. Це практичний крок до енергонезалежності бізнесу.
0: І на завершення трохи музичного настрою. У фіналі Євробачення у Відні виступлять легендарні учасники та переможці різних років. Навіть у складні дні культура нагадує, світ лишається відкритим для голосів, які об'єднують і підтримують.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: веде до порядку.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 5 травня. У Харкові сонячна погода. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Уночі буде близько плюс 9. У Дніпрі сонячно і сухо. Вдень очікується до плюс 22. Уночі температура триматиметься біля плюс 8. У Чернівцях ясно та тепло. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 10. У Києві сонячна погода. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 10. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. Їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські далекобійні ракети «Фламінго» уразили об'єкти військово-промислового комплексу в російських Чебоксарах. За словами президента Володимира Зеленського, пуски відбулися в межах операції Збройних сил «Діп Страйк». А ракети подолали понад 1500 кілометрів. Ціллю став завод «Вніїр Прогрес», який виробляє приймачі й антени для супутникових систем. Такі компоненти застосовують у шахедах, ракетах, авіабомбах з модулями корекції та іншій високоточній зброї. Тобто удар був не символічним, а по важливій частині російської воєнної машини. Також українські сили уразили нафтопереробний завод «Кіріші-Нафтоорг-Синтез» і нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» в Ленінградській області. Зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти та резервуару з нафтопродуктами. На об'єктах виникли пожежі.
0: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
1: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
0: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
1: В Україні тим часом офіційно наголошують, зниження мобілізаційного віку не розглядається. Раніше в Офісі Президента вже заявляли, що не планують ані зменшення вікового порогу нижче 25 років, ані змін у правилах виїзду для чоловіків від 18 до 23 років.
0: Є й важливі економічні новини. Уряд продовжив програму «Національний кешбек» до кінця квітня 2028 року. А фінансовий моніторинг разом із правоохоронцями зупинили схему з податком на додану вартість і заблокували десятки мільйонів гривень.
1: Україна також посилює європейську координацію. За ініціативою Києва створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. А Європейська комісія запускає Альянс ЄС – Україна у сфері безпілотників.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
9: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Реклама.
2: Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей ФМ» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина друга. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз»

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські далекобійні ракети «Фламінго» уразили об'єкти військово-промислового комплексу в російських Чебоксарах. За словами президента Володимира Зеленського, пуски відбулися в межах операції Збройних сил «Діп Страйк». А ракети подолали понад 1500 кілометрів. Ціллю став завод «Вніїр Прогрес», який виробляє приймачі й антени для супутникових систем. Такі компоненти застосовують у шахедах, ракетах, авіабомбах з модулями корекції та іншій високоточній зброї. Тобто удар був не символічним, а по важливій частині російської воєнної машини. Також українські сили уразили нафтопереробний завод «Кіріші-Нафтоорг-Синтез» і нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» в Ленінградській області. Зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти та резервуару з нафтопродуктами. На об'єктах виникли пожежі.
0: Водночас Україна нарощує власні можливості на фронті. За підсумками квітня, Росія втратила понад 35 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Також удвічі зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, а порівняно з лютим – у 4 рази.
1: Президент окремо відзначив розвиток наземних роботизованих комплексів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Це означає менше ризику для військових, більше точності на передовій і поступове посилення технологічної переваги, яка дедалі більше впливає на хід бойових дій.
0: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
1: В Україні тим часом офіційно наголошують, зниження мобілізаційного віку не розглядається. Раніше в Офісі Президента вже заявляли, що не планують ані зменшення вікового порогу нижче 25 років, ані змін у правилах виїзду для чоловіків від 18 до 23 років.
0: Є й важливі економічні новини. Уряд продовжив програму «Національний кешбек» до кінця квітня 2028 року. А фінансовий моніторинг разом із правоохоронцями зупинили схему з податком на додану вартість і заблокували десятки мільйонів гривень.
1: Україна також посилює європейську координацію. За ініціативою Києва створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. А Європейська комісія запускає Альянс ЄС – Україна у сфері безпілотників.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.

0: веде до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе.

0: Надійність на роки. Якість «Штіль». Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: Біоритм. Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українська економіка отримала змішані сигнали. Промислове виробництво в березні зросло на 4,5%, але за перші 3 місяці року ще залишається в мінусі. Водночас реальний ВВП у першому кварталі знизився на 0,5%. Це нагадування. Відновлення є, але воно дуже нерівне.
0: Йдемо далі. Україна посилює напрям безпілотників у співпраці з Європейським Союзом. Президент Володимир Зеленський доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати військові модальності «Дрон Діл». А Єврокомісія вже оголосила набір учасників до Альянсу дронів «Україна» ЄС.
1: Ще один важливий напрям – Бахрейн. Зеленський зустрівся з королем Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою та запропонував укласти «Дрон Діл». Говорили про безпеку в регіоні Затоки, іранські удари, аграрну співпрацю та можливе відкриття посольств. Україна пропонує свій практичний досвід захисту від повітряних атак.
0: Тим часом українська дипломатія різко відреагувала на ситуацію з викраденим зерном. У єгипетському порту Абукір дозволили розвантажити судно «Асоматос» із 26 900 тоннами української пшениці. Київ попереджав про незаконне походження вантажу та просив його арештувати.
1: На фронтовому і безпековому напрямку також є кілька важливих повідомлень. Генштаб заявив, що удари сил оборони по порту і нафтопереробному заводу в Туапсе завдали збитків більш ніж на 300 мільйонів доларів. А воїни ГУР у Криму знищили літак Б-12 «Чайка», 3 катери та судно забезпечення окупантів.
0: Правоохоронці заблокували 5 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. За даними слідства, організатори брали від 5 до 20 тисяч доларів. Окремо Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру народному депутату у державній зраді.
1: У світі зростає напруга навколо Ормузької протоки. Голова Пентагону Піт Гексет заявив, що Америка не допустить її блокування Іраном. А Казахстан тим часом планує відмовитися від імпорту електроенергії з Росії у 2027 році та нарощує власну генерацію.
0: І на завершення про спокійну силу української стійкості. Попри складну економіку, атаки і дипломатичні виклики, Україна не лише обороняється, а й пропонує партнерам нові безпекові рішення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама. Партнер проєкту «Ранок на радіо Діджей FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Діджей FM разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Діджей FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина друга. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз. Сльози лазурного моря. Кіно». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українська економіка отримала змішані сигнали. Промислове виробництво в березні зросло на 4,5%, але за перші 3 місяці року ще залишається в мінусі. Водночас реальний ВВП у першому кварталі знизився на 0,5%. Це нагадування. Відновлення є, але воно дуже нерівне.
0: Йдемо далі. Україна посилює напрям безпілотників у співпраці з Європейським Союзом. Президент Володимир Зеленський доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати військові модальності «Дрон Діл». А Єврокомісія вже оголосила набір учасників до Альянсу дронів «Україна» ЄС.
1: Ще один важливий напрям – Бахрейн. Зеленський зустрівся з королем Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою та запропонував укласти «Дрон Діл». Говорили про безпеку в регіоні Затоки, іранські удари, аграрну співпрацю та можливе відкриття посольств. Україна пропонує свій практичний досвід захисту від повітряних атак.
0: Тим часом українська дипломатія різко відреагувала на ситуацію з викраденим зерном. У єгипетському порту Абукір дозволили розвантажити судно «Асоматос» із 26 900 тоннами української пшениці. Київ попереджав про незаконне походження вантажу та просив його арештувати.
1: На фронтовому і безпековому напрямку також є кілька важливих повідомлень. Генштаб заявив, що удари сил оборони по порту і нафтопереробному заводу в Туапсе завдали збитків більш ніж на $300 мільйонів. А воїни ГУР у Криму знищили літак Б-12 «Чайка», 3 катери та судно забезпечення окупантів.
0: Правоохоронці заблокували 5 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. За даними слідства, організатори брали від 5 до 20 тисяч доларів. Окремо Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру народному депутату у державній зраді.
1: У світі зростає напруга навколо Ормузької протоки. Голова Пентагону Піт Гексет заявив, що Америка не допустить її блокування Іраном. А Казахстан тим часом планує відмовитися від імпорту електроенергії з Росії у 2027 році та нарощує власну генерацію.
0: І на завершення про спокійну силу української стійкості. Попри складну економіку, атаки і дипломатичні виклики, Україна не лише обороняється, а й пропонує партнерам нові безпекові рішення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цікаві чи яскравому сонці. Але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо DJ FM разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо DJ FM» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе.

0: столяр.
1: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна готова продовжити режим тиші, якщо він буде взаємним. Кирило Буданов заявив, що припинення вогню оголошене не заради дат чи символів, а заради збереження життя. За його словами, це шанс перевірити, чи справді Москва готова бодай на мінімальний крок до тиші. Водночас Україна уважно стежить за кожним рухом ворога. Якщо Росія справді зупинить вогонь, це може дати невелику, але важливу надію на стійкіший мир. Однак сили оборони залишаються готовими до будь-якого розвитку подій.
2: У Запоріжжі після російського удару вже відомо про 2 загиблих і 8 поранених. Усіх постраждалих госпіталізували, частина міста оговтується від вибухів. Пошкоджені підприємства, магазин і автомобілі, на місці працюють рятувальники та медики.
3: Є й нові наслідки атак по енергетиці. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні руйнування об'єктів після комбінованого удару. Частину тимчасово втраченого видобутку Україна компенсуватиме імпортом, паралельно відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.
2: На Близькому Сході ситуація знову загострюється. Іран 2-й день поспіль атакує Об'єднані Арабські Емірати ракетами та дронами, а системи протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях. У Вашингтоні не виключають нових військових рішень, якщо дипломатичний тупик збережеться.
3: Тим часом Україна посилює дипломатичну роботу з країнами Затоки. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекового партнерства в регіоні. За його словами, готуються нові рішення, які мають допомогти стабілізації, співпраці та захисту спільних інтересів.
2: В Україні вперше представили стратегію протидії ігровій залежності до 2035 року. Мінцифри хоче змістити акцент із боротьби з наслідками на попередження проблеми. Це має зменшити соціальні ризики від азартних ігор і дати людям більше інструментів для захисту.
3: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
2: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
3: І на завершення – про силу культури та людської пам'яті. На Венеційській бієнале представили невидимий павільйон, присвячений українським митцям, яких убила Росія. Це нагадування. Навіть коли голоси обриваються, їхня творчість продовжує говорити зі світом. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Давай!
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна готова продовжити режим тиші, якщо він буде взаємним. Кирило Буданов заявив, що припинення вогню оголошене не заради дат чи символів, а заради збереження життя. За його словами, це шанс перевірити, чи справді Москва готова бодай на мінімальний крок до тиші. Водночас Україна уважно стежить за кожним рухом ворога. Якщо Росія справді зупинить вогонь, це може дати невелику, але важливу надію на стійкіший мир. Однак сили оборони залишаються готовими до будь-якого розвитку подій.
1: У Запоріжжі після російського удару вже відомо про 2 загиблих і 8 поранених. Усіх постраждалих госпіталізували, частина міста оговтується від вибухів. Пошкоджені підприємства, магазин і автомобілі, на місці працюють рятувальники та медики.
2: Є й нові наслідки атак по енергетиці. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні руйнування об'єктів після комбінованого удару. Частину тимчасово втраченого видобутку Україна компенсуватиме імпортом, паралельно відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.
1: На Близькому Сході ситуація знову загострюється. Іран 2-й день поспіль атакує Об'єднані Арабські Емірати ракетами та дронами, а системи протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях. У Вашингтоні не виключають нових військових рішень, якщо дипломатичний тупик збережеться.
2: Тим часом Україна посилює дипломатичну роботу з країнами Затоки. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекового партнерства в регіоні. За його словами, готуються нові рішення, які мають допомогти стабілізації, співпраці та захисту спільних інтересів.
1: В Україні вперше представили стратегію протидії ігровій залежності до 2035 року. Мінцифри хоче змістити акцент із боротьби з наслідками на попередження проблеми. Це має зменшити соціальні ризики від азартних ігор і дати людям більше інструментів для захисту.
2: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
1: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
2: І на завершення – про силу культури та людської пам'яті. На Венеційській бієнале представили невидимий павільйон, присвячений українським митцям, яких убила Росія. Це нагадування. Навіть коли голоси обриваються, їхня творчість продовжує говорити зі світом. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
3: This could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Now my defenses drop.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Я знаю, ти тут. Money for tomorrow.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 5 травня та 6 травня. У Львові сонячний вечір, близько плюс 10. Завтра місцями сонячно, вдень до плюс 27. В Одесі ясний вечір, близько плюс 10. Завтра сонячно, вдень до плюс 17. У Полтаві переважно ясно, ввечері близько плюс 8. Завтра сонячно, вдень до плюс 25. У Києві сонячний вечір, близько плюс 14. Завтра ясно й тепло, вдень до плюс 30. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Праця передує капіталу і не залежить від нього. Капітал є лише плодом праці і ніколи не міг би існувати, якби спочатку не існувало праці. Авраам Лінкольн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про укулеле.
1: Факт перший.
0: Укулеле, що часто асоціюється з Гаваями, насправді походить від португальського інструмента під назвою брагінія, привезеного іммігрантами з острова Мадейра на Гаваї у 1879 році.
1: Факт другий.
0: Слово «укулеле» з гавайської мови перекладається як «блоха, що стрибає». І ця назва відображає жвавий рух пальців музиканта.
1: Факт третій.
0: Мерлін Монро у фільмі «У джазі тільки дівчата» в одному з епізодів грає саме на гавайській укулеле.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо людина встає після падіння, це не фізика, це характер. Майк Тайсон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.